Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Jasmina za ekipu u Orašju i za dežurnu ekipu uz Šabana Šaulića. Pozdrav od dežurne ekipe za Orašju.